جن رام کہے کوئی اللہ آکھ لگے کوئی واہِ گرو آکھ لگے کوئی رام رام آکھی جاوے سب اس پربھو دے نام نے ستگراں نے بانی وچ اس پربھو نو کنے ناماں نال پکاریا ہے رب ایک ہے پربھو پرماتما ایک ہے تے اے دنیا وکھرے وکھرے ناماں نال پکار دی ہے بھی کس وی نام نال پکار لو بس جیڑا وی اس دا نام لوے گا وہ تر جائے گا

پرماتم دیو کاترے متعلق ماہ جبی شاہ خوبا ہستی مقدس لا انتہا کل عالم دی سلطان سرور کائنات پتت پاون راجان راج پانن پان دیوان دیو اکما مہان دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج جی دی پاون پوتر ہجوری سشوبت بیٹھے ہو تو سدگرہ نے بڑی ساڈے تے کرپا کیتی ہے کہ سانوں گرو گرنتھ صاحب جی کی بانی دے نال راگاں دا خزانہ جو ہے